0: Paleme tut penčar hava, kojaka tudi kava. Kojaka me tudi kava.
1: Para los que en la ronda curaron sus heridas,